Strangers by Night, Sissy Catch na 80, ki pred deveto pa še malce hudiča. Cukroga ima v sebi, saj sam tako pravi. Lepo nedeljek želim.